Mai tato por kalame de fuchayao o le walwas fulu malene minuche uche ai nei nei chu lai valu tau tu fa wol shi fonga la sa mo lu ma de ala le konet sa lu tsu mo fa mo e holo tu sa ina tu tono mo to malawa me se fu ta vale fe ya i ma tono fa fa ina wel ha ya e fa talo fa tu foi le uso ya vai fa te tele vai ya mo le anga le le ma le lo fa fa fa pe ya ya la fo i ta ma fa le nei ta ya o le ta tu ti ya